0: goíach éarnach a gur chréicnig sé san éháit, so an gáród sin le chélastá an gohfuil si táach agus go dogan si dochas doing in is Martin na rís beidir ins ní Europeans na Hallán Africánig ag roch an is dus na a títhe Europa an is ach fós a fear going le sean agé. An digan daoine cé cattá geist, is stolam daoine nach bhfuil fechan ar lú clásíoach a ginearálta seans má go bhfuil siad rá ar a drugaí seans má. Ach a fechan ar mé féin is stolam nílam cinnta gur sinnethá geist an seo mar tháin dul chun caiin a tacht agus há a lán fianaise ann le rá go bhfuil a lán insnas or an na runner seo go bhfuil a chá. Agus, ní a bhíoch pacemakers na marathons is le héad, so cairín sé sin go mór leis nuair tha daoine tamáin an rud ag gairí as, duine eile a thógann suas, agus níl siad ann chun an rás a bhóchtant. Is rud difriúil ar fad é sin ná duine a dul a raig. Nó an beirt bhí sa tarna tríú áit, briseadar an gáhar freisin. So seans má gan imóid an choíireach seo a rís taobhistig de bliain ar leid nuair Bilin siad go lánda nach an stóil gohfuil mar hapla Berlin go bhfuil sé tapig freisin agus a rein cuasaí go bhfuil seans agat agus is rud mór is stair an sport é. Níl éon áras é ceantas na rud go bhfuil siad a caiin faoi béidir le trínú ceirbh líon déiring.
1: Na bróga dara, rud eile fé sáim leis sol níir in na bróga, na dearbhann bia, dúirt sé gur sé tóas ar maidin sanach, dúir dara bhí sé din refueling a ré an rás ar fad. Bhí sfechan dar fí seangri chur féilim Kelly le chéile, is trénál lí é ar lúch lasa an sáin air. Sam gur run DTC beidir gmín sé siúd an anim dan grúpa gmín a gach, bhí anna í seán a gé siúd, chaint an botúin beidir gmín dar siúd is siad a dinn of refueling ar cuidas an dínagraf mohe ré Martins go siúd a cúpa seacht nuas ach. Na bróga dara, an dáilat leis an carbon plate is tíoch siad Nike a hosaige ag náras blianta hinn leis na alpha flies, ha siad níis sa streak flies, sa vapor flies, agus níis tá Puma, ha Asics, tá Adidas go háir, sna Adidas boost, so trí siad a hóg an tóraig dí céim ní smó. Ar cheart is siad dinn na rás na sa cosca chartha?
0: Seo Simón, ní níos go mríli ó hé fiáld súnach de déirhing béidar ach a ríist má há si dáin há tú díireach a rá gur sport de frúla há géist agus níl sé cart comprádaí inmh le rioine troch a bblion ó hin agus a rá nach féadach na nú clása troch a bblion ó hin, bethe bblion ó hin, na déir bblion ó hin na hamanna sin a dhéanamh inis seans má go bhéidí sin á leis an fiúling leis an S&C leis an tréanáil agus leis na bróga smuoinmh roinnt blion ó hin go raibh cloch faoi le ag na na daoine a snáb, na lú clás a snáb, agus chorach sin ar ceal. Sí, há sort chorramíoch dán, há sort lína ann does na daoine bhfuil ganas ar na fórna seo, mar ar na sportna seo, mar is maith an rud é nuair a briste choríoch dí, mar is há paib líoch le sin, agus há léach renua anta sin, agus tagan airigid le sin, ha súla tag an airigid le sin, tá sé sin a tástáluad, ach freisin, má há sé, ha rudí a tarlú rohápig, a seans, go gaf á fechan dér. Ach ní dólam gohil an sort, níl an tamán sin á, níl é an sort, ní braham gohil si de fechan dér sin, ag sgúl, ná fúil si sin con tarlú, an rád fúin a bróga seán is, há si contact is dach gadís na lúclásíoch d'éle, like na tracks mar hán blá, agus a rís cúla me gili go rá, ach a lán den sort technolíoch seo, agus na rudí go bhil siad úsáid, há si den reint is na hana de hen is fiú an talab,
1: Laser smashing day,
0: agus an rábar agus id a chamánt, há siad id a chamánt con cain, nir a brún tú an talab há siad id a chamánt con cain, so ní tú héin a há dhéana am amláin in is ach aríist.
1: Yeah, ha sé nó spring a bheith agat ach ní a bhaint san ha sé chur níos lú brú ar de chorp a sé chur níos lú brú ar de chorp rud a chílinn go níos mó fuinneamh agat agus sin an chalas hagan na céad an san agus ríist